0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu. Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
2: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
3: Hvala ti puno.
2: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
3: Vidimo se i čujemo, prijatno.
2: Prijatno.
0: Hvala ti puno. Ovo vreme što sad. All rights reserved.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno sunčano, prijatno, toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, promenljivo oblačno vreme biće i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 28, u Sarajevu najviša dnevna temperatura 24 stepena, bit će nešto malo više oblaka, i u Skoplju promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno sunčano, prijatno, toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, promenljivo oblačno vreme biće i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 28, u Sarajevu najviša dnevna temperatura 24 stepena, bit će nešto malo više oblaka, i u Skoplju promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Što se tiče Čikaga, ovde će biti pretežno sunčano, prijatno, toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, promenljivo oblačno vreme biće i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 28, u Sarajevu najviša dnevna temperatura 24 stepena, bit će nešto malo više oblaka i u Skoplju promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: bolje da vodimo ljubav nego rat.
1: Ja sam Sergej Ćetković, a vi slušate Radio Balkan.live.